Ia, i le suafa o lo tātou ke luiso manu mālō. Ia, e ofo lo fātu, ma fātā lo fātu, le fātā ua ina o a inga, i lau fāfafonga anga ma lau tāpua inga Samoa i le nei fo i aso. E fāfeiloa ia tu fo i o tātou nuu atua oi. I nuu ma mau ma lata mai, ai maise le tāfafā o le ke lope. Ia i lātou uma o loo maua ina maile nei whaasala launga e ala i le whaata ua ina o a inga i vai aso taitasi. E whaata alofa atuai le anganga fia fia ma le anganga whaalo alo. Ta alofa lava Samoa lo ua tunu pele. Ia ua whaamalo i le langi e mamā ma le soi fua maua. Ua whaamalo le folau. O la le faisalamu la vaia. Mi vi ia tuia o tau ia io wa awa e le lei lava o ia. Awa e faa wabau lava lo na alofa. Ia, aia lo maia Samoa. O le so onga fo ili nei o la tātou Paul Kalame mo le nei fo i vai aso. Ia, ia faa manuia tele le atua. I lau faa fofonga tāpua i mai. Tātou te tālo, lō mātou tamai o i le langi, o le atua tōru tasi pa iala ua fio o le tamā o le whaavavau ma le alii o le fi le mū. O le atua na e whaia le langi ma le lalolangi ma mea uma ua tūmuai o ala ua fio na waia. Whaaftai le atua i le soifua ma le ola. Ai mai se le manuia ma le file e mua e foa ai i to tonu o lau nuu. Whapea le nei atu nuu o ni usila ua mātou no nofo o māu mauai. Whaftai o lau manuia la ua uwhai ngā luenga to tofi o lau tala le lei. Whaftai o lau manuia foinai o mātou tamā matina mātutua uma i to tonu o lau nuu. I ainga taitasi umalawa i mātua mwhanau. Whaafetai lea tua o loo tau whaitutusa i lātou uma mai mātou uma whaatasi i loo alofa ma loo wanga lelei ma e vi ia pēa la ua fio e lea unoa. Whaafetai lea tua i lenei aso wa e foai ua whaaupopo ina i pēa aso lo lātou.